0: Benno FM
1: radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
2: mbokk yi yini gi diglu radio Benno FM ci www.sunurojitv.com wala ci www